Auditionen av Fredrik Soldier och Bob Marley, så är den utgaven av Golden Oldies över. Allt har en ende och pölsen har tog. Med runda armen ligger skikkelig god lit fra 70-tallet, nemlig TSOP, The Sound of Philadelphia fra 1964. Og det kan også nevnes at denne låten var kjenningen til TV-programmet Soul Train, og ja, låten ble en nummer en hit

0: Ja, då var du här igen.
1: Ja, du vet att du får inte fred.
0: Nej, vi blev så ivriga med när du skulle läsa upp.
1: Ja, jag vet med.
0: Ja, ja du vet så detta. Då får du läsa lite här då.
1: Ja, nu vill jag läsa. Nu vill jag läsa räkningslista och hur snubbla
0: i. Ja.
1: Ja.
0: Vi har ändliga resultat och vi må ju säga det är ju bingobrett till en mandag.
1: Det är bingobrett en mandag. Mm. Det stämmer det.
0: Ja.
1: Ja, då.

det var jo gluntan med søndagsmorgen kval. Då är det tid för den andra sista sangen och då är det rätt och slett Smokey sin tur. Hoppas att han inte har sovnat helt ännu. Då är det rätt och slett lite grann Toradar trio och